Violet Road, a piece of paradise. Och för det var det Kristin som sang Dra tillbaka. Och idag är den sista dagen med hovsorg här I landet. Kong Håkon den 8:e erklärt ju hovsorg fram till och med 9 oktober, en månad efter kong Haralds gravfärd. Och hovsorgen har ju betydt att kongehuset har avlyst sitt officiella program. Med undantag av konstitutionella uppgifter som statsråd, stortingets högtidliga öppning och utvalda audienser.

0: Öppna din dörr, Tommy Nilsson här i 90-timmen. Och vi gör det samma här idag, syns jag, Knut, på ett vis. Vi öppnar en dörr in till, vi öppnar en klesdörr, kleskapsdörr in till herregarderoben. Vi har besök av Andreas Fet, skredder, och du känner han från Symesterskapet, och Johannes Slettedal som är journalist här i NRK, men som då sammen har skrivit boka Velkledd, en stilguide för män. Vi snackar om formsydd, att det kan passa folk som har en kropp som kanske är lite för stor eller lite stor mage och sån typ av ting, och då har vi snackat om pris, att det kan vara dyrt men att det kan lönna sig och köpa kvalitetskläder sånt på sikt, för då varar det mycket längre självklart. Och Andreas, vi nämnde det lite grann tidigare för en liten stund sedan bara, att man trenger inte så många kläder egentligen för att kunna ha en garderob som funkar, och det hörs ju deilig ut för oss som, ja, eller för alla egentligen, så slipper vi att köpa så mycket kläder. Men vad är man egentligen trenger, hur mycket trenger man i garderoben sin för att man liksom kan kunna switcha lite och se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jag tror jag har nog inte sånt definitivt svar på det.
0: Två skjortor har du sagt.
1: Ja, jag har sagt två skjortor, och det är en god start. Ja. Det är en väldigt god start. Nej, men alltså jag tror den flesta, alltså menar man, vi ska ha lite fin garderob som fungerar gott i vardagen, så har du en denim-skjorte och en Oxford-skjorte, så har du lite att byta på.
0: Vad är Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte är stoffet Oxford. Alltså vi känner ju egentligen Oxford-skjorten som liksom button-down, den har en front placket, alltså skjortestolp, knappestolp, lägg i ryggen och lite sånt. Men det refererar egentligen till stoffet, som är en uppfinnelse på 1800-talet i Skottland. Det är ett sportsstoff som är brukt till att spela cricket i India och sånt, för det är lite öppenvävd, yeah, så det pustar, men det är ju ganska tykt då i dagens samfund. Men det är lite starkt och det patineras fint. Alltså ju mer slitt det blir, ju finare blir det, när det börjar, trådarna börjar att lösna och sånt. Så har du de två skjortorna, så är du väldigt gott på väg, ikke sant? Och så tränger du kanske den ene formella skjorten, ja, till julaften.
0: Ja,
1: men det är ju bara vara handla väldigt bevisst, och man har en liten plan. Man måste ha någon plagg som fungerar länge och kan gå gott samman. Det är också väldigt viktigt.
0: Och hur går två plagg gott samman?
1: Hålla sig innenfor fargespektret som är lite enkelt att hantera, ikke sant? Håller vi oss i blå, brun, grå, någon grön toner, sånn, så kan man liksom, man kan nästan putta samman vad som helst och det vill se bra ut.
2: Det är ett av de frågor vi har fått oftast i podcasten, nämligen hur ska jag kombinera olika plagg? Det är ju det vi försöker med boken också, och ge en liksom handfast uppskrift, en guide rätt och slett på hur folk ska gå fram för att bygga den garderoben. Det är som din tidigare butikschef har sagt i London.
1: Ja, vi kan göra allt, men vad ska vi göra?
0: Inte sant? Okej. Nej, man måste förklara lite. Ja. Vi kan göra allt, men vad ska vi göra?
1: Ja, som är egentligen lite sån, självsagt när man tänker på det, men hvis man tänker lite på det, så är det sån, vi har så mycket valmöjligheter, ja, idag. Det produceras över 100 miljarder klädesplagg vart år. Ja. Du kan, alltså vi renner över kläder. Och då är det helt omöjligt liksom, vad ska man göra, ikke sant? Ja. Då blir vi handlingslammet. Ja. Så det är ju bara faktiskt få en uppskrift på, ja men det är detta vi ska göra. Det är slik vi ska klä oss. Så är det utroligt hjälpsamt. Också för mig själv, jag märkte väldigt. Bara sånn, ja, men jag ska inte lura på något, men jag ska ha detta typ av plagg och ska bara finna det bästa av det.
3: Ja, okay. Det är många många frågor i inboxen vad det säger, för de som sänder in frågor via appen NRK Radio. Vi nämnde lite, men så hört svensk popmusik här. Johannes, du kände igen det, att det är många damer som tackar för dagens tema och som tänker också tacka docker, men som önskar att klä upp sina herrar och till med fäder nämnt här. Varför tror du den problemställningen så känt?
2: Det är ju för de män flest vi liker att vara effektiva, vi liker att ting går snabbt, och så är det kanske inte att man finner de plaggene man är på jakt efter i butiken så raskt som man önskar, och då är det inte favoritsysseln att gå i butiken. Men också för de kanske vi män flest tänker att det är damerna som vet bäst.
0: Du, en annan ting med tanke på, eller på, sa jag formsydd, jag mente målsöm i så fall. Jag fick en melding här från någon som lurt på vad formsydd var för nå. Då har jag svart på det. Du fortalt en, vi snackade tillsammans Knut, och du fortalt om en gång du skulle få dig några kläder i en butik. Du blev sent ned för att du skulle göra ett arrangemang eller sånt, och så kom du in och fortell vad som skedde då.
3: Jo, och det skrev jag också, jag var så förnöjd med den sättningen att man kan mest mote i möte med mote. Och da kommer det en fyr og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så ja, du skal ha den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. en brun dress, hva i all verden, hva skal jeg med den? Ikke? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: Det er på syre.
1: Det er på syre. Det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg er helt enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag. Så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
0: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
0: For, jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo var da igjen 74 år på deg
0: bruken, ja, okay, ja, men det er lang tid, ja. Men det er bare et litt poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut. Og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Ja, ja. Mote er jo en uting. Ja. Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong. Ja. Og det må jo komme oss ut av. Ja. Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja, relativt ny i tid, så har jo de stålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lampe, ikke sant? Den artisjokk-lampen. Ja. Er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet og holder sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også. Ja.
2: Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær, da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen här I NRK Storoslo till Vestkantina alltså som fick en väldigt väldigt god besked idag.
1: Den är kreftfri.
0: Yes. Vi har varit igenom fredagskvissen som är en fast spalte här på då avrundningen av arbetsuka idag så skulle vi fram till stiletthärder ja. Som var det rätta svaret.
1: Och det var många som kom fram till det, det var många som skönte det.
0: Det var det Kjell Ottar blev trukket ut som vinner Christian då. Han har känner till vad ska vi säga si, härdena han också. Husker att det var en golvproducent som reklamerade med att golvet det var tålte både härder och sniping av cigaretter. Det var andra fester förr I tiden skriver Christian här och Jan Erik för sig på samma vad ska vi säga si, I samma
1: kategori
0: kan vi säga si. Blev väl också kallt parkettens fiende dessa ja, stiletthärdena.
1: Är inte sant. Du har faktiskt erfart det själv. Det är ju inte något som bara var någon gammal från gamla dagar det. Nei. Det finns ju stiletthärder också idag. Har haft det hemma på mitt golv och efter nyårsafton uppdagat då en masse svarte fläckar och lite sån djupa sök I golvet.
0: Kan bli dyrt.
1: Ja, det kan det. Det har jag gjort något med så det har blivit så dyrt för mig. Men Grunnløkka Marit, hon skriver jag gick på vidareutbildning på det som nu är Holocaustcenter på Bygdøy och där var golven I klassrummet ödelagt av stiletthärder I de dagar det var sykehjem där på 80-talet på 60-talet.
0: Ja. Och vi hörte ju för ett klipp från 60-talet då var det snack om väl en officiös bygd det var en skola där man skulle lägga ner. Det var I alla fall föreslått lägga ner förbud.
1: Ja, inte sant?
0: Mot stiletthärdene.
1: Ja, det var I 1963. Ja. De snackade ju om det då lite I eftertid men det var akkurat det handlade om. Så 60-talet må ju ha varit liksom stilettens helens 10 år.
0: Det var primen som ungdomen säger till stilett.
1: Men det var sjukhem. Jag tänker på så där är det då de som ligger inlagt på sjukhem som har stilett eller är det sjukepleiern som driver och valser runt I stilett eller?
0: Klasse på sjukepleiern och vet du för det jag älskar inte. Har det fotformskom.

Michael Bublé var det som sång Home här I NRK P1. Där det nog klart för en liten nyhetsuppdatering. Etterpå så är jeg som heter Martha Våge tillbaka med mer musik till dig denne fredagskvelden. Det här är Ellen Walker och Sofia Somaggio.

Lasse Strömstedt har haft en lång karriere innenfor musikken hjemme I Sverige. Han har samarbetat med andra artister och I tillägg till att satsa på sin egen solokarriere. Om från 1990 var faktiskt den enaste hitten han fick här I Norge. Märkligt nog, men du och du får en sång då.

Ja, låta till Talking Heads, Road to Nowhere, har ju en tendens att vara aktuell nästan till alla tider. För det hörs med hejli här I Nattradion. Och ja, det är ju så att det är ju många spännande hus I Oslo och ett av de är Stortinget. Och de flesta av oss har ju aldrig satt foten sin där, men det har vi ju faktiskt möjligheten till. Och akkurat från idag så börjar Stortinget vårt med lördagsomvisningar. Disse är gratis och alla kan melda sig på. Besökande får se ja, kjente rum I Stortingsbygningen då och lära lite om Stortingets historia och inte minst rollen I demokratiet vårt.